Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Mi jaski ambulans ashin da hat go turol bjorn bark dar bshi het veki de shat ei bachel ting me wore di veki ja nyanjelo minufta vel mana i bes peskinjarks karasho dir vers voda goptachi ko da valach achna suli kwektelo minufta wotchi tengaska Och där musika det gula med Kotorolf Björnbark och Åse Jonsson måste lika där på husa bedra. Jag måste i Karasjoa ambulans och ett dag nedre hur vi måste lite i bedra. Då är min klinika har av där finn Marko Botti Vesus Jon Are Arslaksen i ägå kommentera Kotorolf och Åse där på husa. Så då där stagal att det här just kan ju lära hastalosan sitta det mjätta finn Marko Fylka. Så en källa NRK att i februari med ärkänna gokibo jag slog in daha att det patientade la onohas. Här är ju skinnju, maj dag, att det bilja bilder sjov, mi fast mjältas bukta att det går och lassa nytt för Marko Botsi Vesu i källa sån. Arslagsen tillgär att det där var lars att det hejt. Dacht patienta i Wutchi nu att det bort ambulanser avtal. Oli Milin, Daniela Sesti, patienta äggen och det bästa är att nämns bo in där vars båda bargi lusa datcha klinika och avta. NRK, Lagola Halla, Norka delförsvåda, jag får la hos departementen, jag har gjort hos departementen. De blir det att det gästa lär låpa låps, oddsfäste då sikraste att ambulans gjord på ett sån olomilosa ägel, går genio lär hejot. Och det sås fäste hos departement dörts att det lär gejno ägge i oddsfäste då. Sige alla NRK att det fylka gilt hej gilt vore erja divro demi, jag mår roda i gevhet. Semmaste dåligt statabelis att i gavn och serra laka gajba hos misikrast ambulansade bor i ginjui att satt bort i vädjat. Sigel att det dervers båda balavolos färte väljet den färden bo i mila darbarslars. Karasjo gilda tekniklars ofta Jodi Hedji, Sanja Kubat, att det borde att det nattskummiga gått släpa balus. Mot det locka att det giltas la unnan rota.
1: Vi är ju som sagt fullständigt klar över uppgraderingsbehovet här i kommun. Och vi har ju en vetat huvudplan för väg som fortäller oss lite om prioriteringar på vägarna. Men vi är dessvärre också helt avhängiga av att ha midlar till att kunna göra något med det.
0: Sanja Kubat mojtla att det sig dit la darra på debu genju i giltas. Jag mojtla att det genju det la mer det var en valdeplana. Vi mojtla majgalg vorohit. Mot att dasa sig där på sig roda.
1: Det är ju selvfølgelig väldigt trist att höra att man inte följer sig trygg. Absolut. Det jag har att säga är att vi har allerede begynt med någon uppgradering där och vi har inte tänkt att lade ligga sån. Så det är ju... Vi kommer ju till att checka ut hur vi kan få fler midler till att göra oss färdiga där uppe. För det är ju någon utfordrande sträckor. Och så vet vi också att fylkeskommunen sin del är också en del utfordringar med. Och vi har ju sett att de har begynt att göra lite själv också. Så det är ju bra att de också prioriterar det.
0: Som dagsjälv är vi gulla att Olmers idövda och ätjepass. Mot och mytla att det sila jag allt kan barka i ådesmakt i genio. Ja, att det är en god diktig lärnum och lärn. Sieg isk må satt fint roda gärgta i barkun. Så när man har mig ås i genius med fylkegelda och amesta, jag tatsala ha enen att det ser mig la halga han barkud uppe, jag la ilus god han bor hit. Det är goda med karasjå gilda, teknikalars ofta da jodi hedji Sanja Kubat, ger hollandsu le Nils Jon på sjanger. Ja Norge ambulanser ser vi jodi hedji Silje Ringlund må eita den går gilda, erdre sekko eros rota borsan. Ja, departementet dårtjallit gott i det gulle av svästadus arma hos patienter sikkar våda då är det spelgåvlund Norges.
2: Nok en gang så er det penger som på en måte er avgjørende for hva vi får som resultat. Da. At penger er svaret på at pasientene eller ambulansetjenesten ikke kommer fram eller får den helsehjelpen de skal ha. Og det er jo det er tragisk.
0: Silje Ringlund dachela sorgklars at rotala sivvanda sa at manne ambulanse i Jovta gåsa galaga da ikke pasienter i hvert jo virke med dalpsa.
2: Og vi vet at kommuneøkonomien er dårlig, men økonomien i helsetjenesten er ikke bra den heller.
0: Sånn datje at dit hadde gildet økonomi eller heit, og mot datje at det er for så det balavolose økonomier i løpet av dagen.
2: Og det å ta bruk for eksempel helikopter, da, det, det koster også tjenesten enormt mye penger, og så det noe med bruk av ressurser her, da, ikke sant? Altså riktig ressurs til riktig tid, riktig pasient og så videre. Vi kan ikke forvente å få et helikopter fordi veistandarden dårlig I Norge, altså. Da har vi for lite helikopter.
0: Så det at det sitter de la meg drive sin giva I helikopter. Jeg må ikke la at det fyrt I meg var og ikke også bytte ressurser. Og jeg har givet hva vi driftseiger, driftspasienter I det. Så det la meg ikke unna en helikopter at det satt giva et her I skinnet I dit.
2: Det jo noe som sier noe om responstid, da, ikke sant? Og det nødvendig at vi skal ha et lovfestet krav om veistandard, eller skal man ha samferdsel, eller altså ferdsel I Norge som forsvarlig? Det jo det man må stille spørsmål om, tenker jeg da, forsvarligheten bak det her.
0: Så da gjelder jo av min amo at man gjør den I ambulanse og kaller jo ut beike. Jeg gjør det, lave det et arbeidslås at det laka mi gaibe da at genjulet dit og dæsis, og jeg kaller gå norgslet og kaller gjøteros. Ni är mycket I Norge ambulanser ser vi och det här är Silje Ringlund, jag ger Hallands Ole I Dave Brun Solbakken.

0: Rýðu, rýðu, gólumlaugja vitt og jái af þeim í oktavóðas haliða festivala og þessu húsas tjálmustáttis ofta sín dehalam stættara. Ælu mætti hansa, dóð svo mætti hans rangnar Matísnin ja Kevi Sevelje. Íktir að búið svo tjái hús Sami Mælamæ. Sola Sami multidættar gúta bátsil vittil og hjáila og þetta mittil maður stæðurslæja mýla vöðuðuðuðun Sami dóttabúfti. Sola náma spekkan í að stæðalars kartajun Samis, maður sýs mæn sýkja bækinama hjá perspektífa loktjúfu og þann sýkja estetalars hjá politíkalars alamannáttíminn. Min reporter Mairena Antti Hallstig ikte sunja daida chari husa birra ja na ailu mahta hansa muitala.
1: Na dan la bustas have gukes eigi auf dem musa sehr da chari husa bi redo redo festival da skaibuna se munni la lemos ja le hu de halas auf dem besan das chari etan daida. Ja, kommer den gucka ige Aibasan den dag att mot då illa haven i city där i Gemus nu att vi måste bodde den där jula svåta. Ja, då mumla att det hur hejvola. Jag hur så man lätt upp. Ja, det är vad ditt uppesåld mot jag är då åld mot illa botten gärtsatten.
2: Det är just en liten gärtsligt guldläge där det är govvid man har satt där och en inte var sig åt.
1: Nej, det är ju ska man en gåva i gång fargen bara till vittar och jag i. Det är man kan säga något som tvärsnitt. Alltså det är det kan tjada och en må tajda fargen, ja må tajda karriärer. Ja, det är ju ska enas grafiska. Mot att mäta den tjejhus eller mäta kartat. Är det när man söker kartat med den en varga med den där gärgan. Ja, det är halvligt, det är tjejhus. Ja, och det är kallaklig någon natt. Vi har gått till Rona i ett namn. Ja, jag mäta i gajvun karta. Ja, och då är det Algoalmokarta Naga i ett av viss lulli Nord-Asias.
2: Nu måla gå riddu att gudna jahta, du ja du dajda lappe.
1: Då la huvud som den dit gå syssla mig abu jag i. Kolma låg i vikta jag i abu dem. Ja, då hejv mormelas är du nu och spurde den dit i majtaj. Ja, måste leda lycka att det måste leda skänka sig i det. Måste leda dockar gåta sajt i melde. Man måste skänka sig i det.
2: Något om den kaunet?
1: Det var den 8 Boris Akkos ägare. Gilles, den var 8 och då tog dig dockar bevde vilja gäva den ägare.
2: Ja, det att bäckan karta dajdatus. Måten är sån att den ganska våda ganska den estetlars tjabboda ja politik, det är allars politik allars gena.
1: Mominlös, det är hur det har lärs att just det är dusche politik och då satt det alldeles att vi har jokebjärvalars. Mi da hele bare da mot da just alle alo de enda så da vi har baby. Nu at mo med at hej bolas just mon da i da in så da vi har baby dit den gåva de kalta ja.
0: Det är Ailu Mahta Hansa som ser rada i det tjej och husa Sami Mälmajbidra. Är sig då i mig Mairena Antti.

0: Talagjessi, jag turista äge, jag samin däte guvde gisla däi bäi däite tjaja huset. Måsan dala dilli doppelen äge. Månen ikte fitnan samin däte guvde gis kulla min saj, jag fitnin väl åfällars tura tjaja huset. Doppel mån halestin monika antin gutila däi bäi vi samin däte guvde tja gaska boddesjöss direktöra.
1: Det blir ju äke bäi vi gåsigt. Dara nu somme. Då läser inte bara kalla så om jag är turist. Turist kalla hujtje begavnet. Det är inte.
0: När det är turistabus, vi båt kunde ha en campingbil och mat eller animus?
1: Det är animus sida bilen, ifall buss kalla i bussen.
0: Ja, måla bara att täcka sig där, gissig och några år, matkostnader och finnet.
1: Och det är nog så med.
0: Vad vi går er hus och ner ger sig stala vai.
1: Jo, annars. Jag har aldrig lärt att tala vilka nål och turist mot vilka väl lär vi.
0: Vilka tjej i hus och fysa väl tappen?
1: Missa, gick till tjej i hus. Hans rang var Mattis och jag, Lin Pei Han. Då lär tracing the soil och spore jorden. Dialog på tvärs av generationer. Då lär han sång med Mattisen ofta spara galin i Taiwan och säger det. Jag lär bara bitcha nog till en större tjej hos han. Men så den tjejet alla ofta dajt och byrra. Det blir mangaloj dajt. Han sång med alla dobtus, animus dobtus. Det är karta i hans hus. Och inte väl lär ju multikunstnär nu och den tjej hos på ett av den. Det är hans rangvarista karta. Det är lindrakan majtaj karta. Den åkte oss. Den låg lite och lär rako från rispapir. Hela mjälja åsis. Den går satt med lär mjälja rika. Jag vill mäla en bortsvaran. Det är ju ja, oljan. Koskos. Sappmila. Vad är morsiga där? Kolla gammal och skolor. Men det är kossigt att täsa det bissan i den. Det är ju så går vi hyrmåsigt. Det är tjockt som mot din lakar. Men det är hur fin i svagnet.
0: Så att kunskilligt smakar era tappoin perne. Det här smakar landaida tappelät.
1: Tappelät hans rangar daidat. Tjödjelor låskitta åpna bäivar. Jökelavan. Ja, tappelät gväckte filma. Kosmöjande där. Kosson jota taivarna soft film. Sen upp i filmen så smutalavan daida. Daida birra. Tappelät gväckte självporträtta hans rangvaris. Talagos, butslagos, magandet just modja var i räske. Det är dagen inte alla rakan däckar självporträtta. Och då har jag gett även just självporträtta. Jag släpper räske. Jag lär nog bli självporträtta. Då släpper bara gan ofta. Då lämmer jag in i hans rangval. Kolla i norra. Ja, då lär jag vutsar väl i. Taiwan står det kolmlöj viktiga. Det är goda tjejsen gås. Det kolmlöj viktiga. Ja, det kolmlöj viktiga. Det är mig dig. Det jocki går som det är en kan jag ofta spara gav äldre linna. Det är kolmlöj viktiga. Ja, det är bara väl gott så att den där sajnen Kina gillig som hon har mig.
0: Det är gulaj med Sami i dag det går efter det ganska både sjös direktör Monika Antti. Oh, nello.